0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

ønske Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Beb og send meg et minne. Og da skal vi ta oss en tur til Kansas City sammen med H-Trekspillklubb og kose oss. Vær så god.

Så fortsetter vi med en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver og orkesterleder. Han heter Michael John Robillard, og han spiller mye blues og rock'n'roll. Men han kunne ikke hette det, vet du, så han tok artistnavnet Duke Robillard. Duke, det hertug da. Så han så litt stå på det. Og melodien vi skal få høre her Don't Bother Trying to Steal Her Love.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg funnet frem en bluesdame fra Austin i Texas. Hun har sunget sin på 70-tallet, og hun heter Lou Ann Barton, og her kommer hun med Lean Shake a Hand.

Så har jeg plukket ut en pensionert countrymusikksanger fra Virginia I USA, nemlig Ricky Van Shelton. Han har gitt ut over 20 singleplater, og han var aktiv fra 1986 til 2006. Og her får man med melodien Foolish Pride. Foolish Pride skal det være.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var småkrydder med Baby, It's You. Baby, det deg, og du vet at det deg jeg tenker på alltid. Så har jeg funnet Sandra og Andres med You Believed.

Jim Reeves til I Love You Because. Jeg elsker deg fordi. Og så sier han, jeg elsker deg for 100 000 grunner, men mest av alt så elsker jeg deg fordi du er du. Neste her nå, det Lindsay Thomas Morgan med Flowers.

var Sven Ingvars det med Ved din side. Så har jeg funnet fram Bonnie Tyler. Hun lost in France, sier hun.

Det var Chris de Burgh, det med Missing You. Savner deg. Så har jeg Skandinavia her nå med en slant til trikken hjem.

Det var Dr. Hook det med Sweetest of All. Søtest av alle. Jeg har minner fra mange, men ingen er så søte som deg. Så jeg kom til siste melodi i dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Lasse Stefans med Varje dag og natt. Takk for i dag. Ha det bra.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Det er kjekt med litt country.
1: Det det, men når jeg tenker på nå, så det ikke rett til danserytmen.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei.
0: Men vi prøvde oss ikke så mye om det.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Tenkte ikke på det da.
0: Nei. Husker du Leif Paul and Paula?
1: Ja, det har jeg hørt om.
0: Ja. De hadde jo den der I'm leaving it all. Nei.
1: Nei, det ikke den.
0: Ja, ikke den. Det var noen andre. Det var Dale and Grace det.
1: Ja, det var Dale and Grace det, ja.
0: De hadde...
1: Og han... Og en til hadde den.
0: Ja.
1: De brødene, ikke for sånn.
0: Hei Paula hadde de.
1: Ja, Hei Paula.
0: I Wanna Marry You. Ja, stemmer det. Kjempehit.
1: Og så
0: hadde de to oppfølgere.
1: Oh, ja.
0: Den ene hette First Quarrel, og den andre hette Young Lovers. Jeg har funnet frem den Young Lovers i dag. Den nådde 14. plass den i USA.
1: Ja, vel.
0: Og kom ut i 1963. De, han man av de, han som kalte seg for Paul, da, han hette Raymond Hildebrandt.
1: Ja, de var ikke ekte par, de?
0: Nei, det var ikke ekte par, de var ikke gifte.
1: De svarer jo et hei, Paula.
0: Ja, mye for kunsten, vet du. Ja. Han levde fra 1940 til 2023, og hun, Jill Jackson, hun er født i 42 og lever enda.
1: Ja, vel.
0: Da kjører vi på med den.
1: Ja.

Souls ligger Mel Street klar. Han ga ut sånn superhits-album i 1972, og der fant jeg Loving on Backstreets.

så skal vi ta turen til Sundsvall I Sverige. Der plukte ut en kar som heter Danny Coltmore. Vi la med orkester The Night Drivers, og melodiene One More Day.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.